0: Jeremia, kan du fortelle litt om deg selv og hvor du kommer fra?
1: Mitt navn er som sagt Jeremiah, og det har min mor valgt fra Bibelen. Fordi ifølge henne, så græd jeg meget, da jeg var lille, og det gør Jeremiah også, men af en årsag. Men på Filippinerne har vi meget tendenser til, at vi finder ø-navnerne, og så mit, de kalder mig Jerry, i stedet for Jeremiah, for det er meget langt. Men jeg er oprindelig fra Filippinerne, og min far og min biologiske mor er også begge fra Filippinerne. Men det blev skilt, da jeg var en lille baby. Og min mor blev så gift med en dansk mand. Og i cirka i 84'erne, der tog min mor her til Danmark, og cirka et år efter, der kom jeg så her til Danmark. Så oprindeligt er jeg på Filippinerne, men jeg føler mig, jeg har bosat sig så her i Danmark siden da.
0: Kan du fortælle lidt om jeres menighed, jeres kirke her i København? Hvor længe den er eksisteret og så videre?
1: Vores menighed er kirken her. Selve bygningen er ejes af de danske menigheder. Men vores menighed er begyndt i 1990'erne. Og det begyndte sådan set i den forstand, at en del filippiner, som var bosat her, havde sådan ønsker og behov for, at der var en filippinsk præst. Vi på det tidspunkt, kan jeg huske, da jeg var en lille knæk, der gik vi i kirke, noget der hedder Ilemkirken. Og det var svært for de filippiner, som var der, fordi at de foregik på dansken, og det var ikke så meget, vi havde så tolk, vi skulle have høretelefoner på under. Jeg havde så ikke så meget problemer med det, fordi at det var ikke så svært for mig at forstå de danske sprog, fordi jeg lærte det hurtigere end dem, som kom her ældre. Men i 90'erne, der kom Pastor Jerry så herinde, men på det tidspunkt, der arbejdede han i Saudi-Arabien, inden for sygehusvæsenet, lige præcis, skulle jeg ikke huske lige, hvad det er. Der kom han så på besøg herinde, og der havde holdt nogle forskellige bibelstudier og lært om Bibelen. Og efter det, tog han hjem igen, eller tog tilbage til Saudi-Arabien, og det fandt ud af, at det var noget, som de godt kunne tænke sig, at det ville sådan sponsorere ham. Men der gik så et stykke tid, før han så kom tilbage. Men gennem de filippiner, som var her, der bad det til Gud, og bad om, det var muligt, at det kunne sende en præst hertil. Så på et tidspunkt, så blev Pastor Jerry sendt herover, og han var sponsoreret af de amerikanske kirken, hvor han så blev sendt herinde. Men efterhånden, hvor vi så er vokset op, ikke kun i forhold til vores antal, men også i vores tro til Guden, der har vi så taget det der skridt at være uafhængig af de amerikanske baptistmenighederne, og blev så et selvstændigt menighed af kirken, og har så kaldt os Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church, som vi har så før i tiden har vi ikke rigtig nogen bygning, så vi måtte faktisk, kunne jeg huske også, om sommeren, så var der ikke nogen lokaler, fordi de der lokaler med borghus, vi lavede os til, det var lukket på grund af sommeren, så vi måtte tage til Frederiksberg her for at tilbede Gud om søndagen eller andre steder i Valbyen. Så det var meget, meget spændende, og vi var også meget taknemmelige for, at vi havde også nogle lokaler, som vi kunne leje den gang. Men efterhånden kunne jeg også huske, at vi lavede os ind i en skole. Det var den internationale skole, som ligger over for Tycho Brahe. Og ligeledes så efterhånden så søgte vi så nogle steder, og vi havde så Gud har så lidt os her i Københavnskirken her på Amager. Og der har vi så siden, og det kan jeg ikke lige huske, hvornår det var lige præcis, der har vi så brugt den her bygning, og det er vi meget, meget taknemmelige for nu.
0: Hvem er det så, som kommer i jeres menighed? Er det mest filippiner, eller er det blandet?
1: Største delen vil jeg sige, at det er filippiner, og mange af dem også, så, som er gift med dansmænd, så er det så dem, som også kommer der. Der er også nogle filippiner, filippinske mænd, som er gift med dansk kvinder, som også kommer her på den måde. Men generelmæssigt, der har vi så fokus på de filippiner, som er her, fordi sprogmæssigt, det barriere ikke er der. Og det ledes for også vores i starten med hva jeg husker at, at vores gudstjeneste foregik på for vores hus eller modsmål, men efterhånden kunne vi også se at der var virkelig stort interesse for at de mennesker som ikke forstod det filippinske, så havde det så vi ændret det til sådan noget af engelsk, og det så blev efterhånden det så det foregår så på engelsk gudstjenesten. Men de fleste er så filippiner, men vi har haft mange forskellige nationaliteter, som kan komme her. Vi har nu haft nogle fra Rusland, vi har haft nogle fra Venezuela, fra Sri Lanka. Jeg kan næsten ikke. Vi har også nogle afrikanske, må man sige, medlemmer engang. Så, men efterhånden så, ja, det er mere eller mindre det ene, som jeg vil sige, at der er største delen, det er Miss Filippiner og selvfølgelig deres partner.
0: Ja. Er det så noget særligt, som I gør for at opsøge, når der kommer nye filippiner til Danmark?
1: Ja, det er der nok, fordi at især det, med hensyn til det, så er det jo det, vi skal tænke på, hvad er årsagen egentlig, at det er kommet her nu. Mange af dem, især det er nogle, det man kalder unge oppærende, og det har vi især, vi har nogle først og fremmest sådan, vores kirke fokuserer meget på dem, fordi at vi ved, at det er kommet her af en grund. Og det er grund af til det ene, det er, når man skal tænke på, at de efterlader deres familie 11.000-12.000 km væk, for at finde et arbejde her, og på den måde, de kan forsørge deres familierne. Så vi ved, at det må være svært for dem at efterlade dem der. Og for os som kirken, der åbner vi vores farme og arme for dem og byder dem velkommen, og så vi håber på den måde, at det bliver en integreret del, og det føler, at det er hjemme her i Danmark, selvom det befinder sig i et andet land. Det vi gør for dem er simpelthen, at vi opfordrer dem til at komme her gang på gang, og det ledes også, at vi, når de ikke har været her i stykke tid, så ringer vi til dem og spørger dem, har I det godt, og så videre. Og afhængig af, hvilken alder det er, for det fleste af dem er fra 18 år så op efter. Så dem, som er aldersmæssigt også svarende i forhold til dem, der er her i kirken, det er også dem, vi sender afsted, så det på den måde kan have en slags brødre og søster kærlighed til hinanden. Men de fleste af dem, som kommer her, det er virkelig også enten har været kristne på Filippinerne og søger nogen, som søger i hvert fald andre mennesker, hvor de kan tilbyde Gud også.
0: Og hvordan tilrettelægger I så jeres arbejde i menigheden?
1: Det gør vi i forhold til, at vi lægger meget vægt på de ting, som vi lærer fra Bibelen. Vi har meget fokus på, at de børn, som vi har, de unge børn, at det er dem, vi træner op. Fordi vi ved, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så er det dem, der bærer kraften for menigheden. Altså, vi forbliver ikke unge. Jeg vil ikke engang sige desværre. Det er jo det, der er dejligt med vores liv, at vi har en vis alder. Og derfor er det også meget, meget vigtigt for os, at de børn, som vi har her, og de der unge, som vi kalder teenager, og som vi kalder youth, og senere young adults. Vi har nogle forskellige grupper i kirken, som vi lægger misvægt på, at de skal lære om Bibelen. Vi vil gerne udruste dem, at det bliver nogle gudtroende mennesker, gudtroende børn, som virkelig ser op til Gud og er ham som deres faderne, himmelske faderne. Og det er det, vi baserer vores arbejde på.
0: Det vil sige, at I har børnearbejde og ungdomsarbejde i kirken?
1: Ikke de sidder på den måde, at vi har børnearbejde eller ungdomsarbejde, men vi har nogle forskellige grupper, som jeg også lige har nævnt før. Som sagt, så har vi startet noget, der kaldes teens, og det er dem, som er fra, ja, teens, det tager vi fra det engelske ord, 13 og så op efter og så videre. Og ledes har vi noget, der hedder youth og young adults. Vi har ikke sådan de sidder arbejde til dem i den forstand her i kirken, hvad de skal gøre nu, men de arbejde, som vi lægger på dem, og det er simpelthen, at de skal have den der næstkærlighed til deres medmennesker, og at udruste dem i forhold til, til Bibelen. Fordi for dem, altså de børn, som er født her i Danmark, eller vokset op her i Danmark, det ikke er et nemt verden i at, at færdes ind. Hvorfor jeg siger det, det er simpelthen fordi, at de fleste af dem, som jeg også nævnte før, det er filippinerne. Og at bo i et land, hvor der er sådan forskellige kulturer, desværre kan man se, at kristendom her i Danmark, i generelt i Vesten, er ved at være dalende. Man ser tit, at mange kirker har ikke nogen unge folk, der benytter kirken. Det er mest ældre mennesker. Og når den generation, jamen, man mister dem. Hvem skal så bære den her kirke? Hvem skal så tage ansvaret? Og de børn, som vi har her, vores arbejde med dem, det er at udruste dem i forhold til, at de skal forkynde Guds ord til deres nærmeste venner og klassekammerater osv. Men som sagt, så er det ikke nemt, fordi at der de fleste nu om dagen desværre, de tror ikke på Jesus, når man kan få alting gennem sin egen styrke. Og det er nemmere sagt end gjort, men vores børn udruster vi så meget som muligt vi kan gennem i forhold til vores forskellige bibelstudier og selvfølgelig på børnebasis niveauen, og så afhænger når det bliver styrket idéerne, og så overflytter vi dem til den anden grupperne, afhængig af hvor ældre det bliver. Så det er forskelligt. Selvfølgelig har vi også nogle ting, som arbejdsopgaver, som vi giver til dem, som blandt andet, jamen altså at varetage nogle af de her opgaver, som er i huset nu, som for eksempel at nogle af dem, som ønsker at lære forskellige instrumenter at spille nu, dem udruster vi dem også, fordi at som sagt igen senere i forløbet, så er det jo dem, der skal bære hele menighedens sang og musik og så videre.
0: Jeg ved også, at sangen, den spiller en stor rolle i Jes menighed.
1: Ja, jeg tror, hvis jeg skal snakke angående om sang og musik og så videre, jeg vil sige, at de fleste af filippinere elsker sangene og musikkene, og hvilken, så er det jo bare en dejlig måde at kombinere det på, at prise Gud og kalde på hans navn og synge til ham med musik og så videre. Så vi har også i den forstand, udover at vi har et kor her i kirken, så har vi også nogle youth-gruppen, som vi så lærer med at spille nogle musik, og der er også nogle, der synger til og så videre. Og så har vi faktisk også vores alle yngste, det der vi kalder for teensene og børnene, de optræder også med nogle af sangene, som de så har lært i søndagsskolen for eksempel. Og det er igen, det er en måde at udruste vores børn, at gennem sang og musikken, der kan man prise Guden og udtrykke vores følelser og give tilbage til ham for alt det, han har gjort for os.
0: Er der stor forskel på filippiner og danskere?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har virkelig stusset over det, og jeg vil sige ja på mange områder også. Jeg vil sige, jeg spurgte min kone faktisk, jamen, hvad synes hun om vores forskel? Hun sagde, at det største forskel vi har, det er simpelthen, at hun mener, at vi som filippiner er meget glade folkefærdende, er smilende og ja. Og blandt andet nogle af de ting, som jeg også skal tænke på, at det er, at vi er meget gode til at passe om hinanden. Ikke en inspiration, at vi ikke holder os af de andre mennesker, men at passe på hinanden, som jeg også lige fortalte før, med hensyn til de mennesker, som efterlader deres familier, for at tage til andre lande, ikke kun her til Danmark, men der findes via vores posterne, filippiner over det forskellige del af verden, fordi det vil gerne forsørge deres familie, og det er det, jeg mener med at passe på hinanden. Det er meget naturligt, at man bliver boende, selvom man er gift, og man bor i samme sted som familie med mange generationer, fordi man sådan forsørger familien og passer på hinanden. Og vi tager godt hånd om de folkene, og det er også en naturlig ting, som vi har, at hvis der kommer mennesker, au pairerne fra Filippinerne, selvom man ikke kender dem, og man ikke er familie med dem, så er vi meget gode til at modtage dem, og man har hvis man kan udtrykke det, et varmt hjerte og for medmenneskerne, men selvfølgelig ikke kun over for Filippinerne, over for alle de folk, som kommer herinde. Jeg vil nok sige, at det er de største forskelle, vi har som dansk og filippinerne.
0: Og det ikke også stor forskel på kulturen?
1: Jo, kulturelt mæssigt, det der. Jeg ved, at de folk, som er kommet herinde, som jeg har talt med, de siger, at det er svært at begå sig og at integrere sig. Jeg har så haft det lidt anledes, fordi at der, som sagt, så kom jeg her som et ung barn, og det var nemmere for mig at integrere mig i samfundet. Men de folk, som kom her og har været voksne, da de kom her til Danmark, har svært ved at tilpasse sig i forhold til kulturen. Altså, vi er eksempelvis på Filippinerne, er vi meget sådan med, at vi, når vi titulerer folkene, så siger vi altså ikke bare, hey du, kom herover, ikke? Altså, og det kan man ikke finde på under. Og kulturelt mæssigt, det har været svært for folk at bare at sige, du der, ikke? Men vi nærmer os hinanden ved at titulere, jamen, sir eller mom, og meget ydmyg i den forstanden. Og det tror jeg, man kan generelt også se om asiatiske folk, altså hvis man også skal snakke om andre folkefærd som thailænder og japaner og så videre. Det har vi også, vi ser også meget på Filippinerne, vores hovedmål, at vi ser på, det betyder, at når man laver man ser en sætning, og man ser på til sidst, det betyder, okay, eller venlisten og så videre, ikke? Det er på den måde det mindes med den. Så det er ikke bare, det er ikke sådan livet af den vejen, hvor måske her i dansk kultur, der kan man godt lige se frem med sin holdning, altså uden at man går udenom, men bare sige direkte, ved du hvad, jeg er sur på dig, og det kunne man ikke finde på som filippiner.

0: Og hvad ser I som jeres største opgave I kirken I 2011?
1: Vores største opgave her I her I den nærmeste fremtid, det er nok at at styrke vores kan man sige missionarbejder, som findes her I de forskellige steder I Europa. Og igen, som jeg også fortalte før nu, nogle af de vigtigste del af ting, som vi gør her I kirken, det at udruste vores, ikke kun børn, men også de mennesker, som kommer her. Største delen, som kommer her, det bliver, man kan sige, de finder Gud her I kirken, og det giver vi al æren til Gud. Men vi går ikke, vi stopper ikke kun der, fordi vi ved, at Gud har sagt til os I Matteus evangeliet, kapitel 28, 18-19-20, og der står, at vi skal go ye throughout the world. Vi skal over go ye throughout the world and teach all nations. At vi skal lære dem det, og baptize dem, og sende dem videre. Så vores kan man sige, motto her, det simpelthen at vinde dem til Gud og lære dem og sende dem videre. I starten for et par år siden, der har vi haft meget støtte til de forskellige missioner på Filippinerne. Vi har støttet og støtter stadigvæk tre missioner på Filippinerne. Men hvis vi meget taknemmelige for, at her I de sidste par år, der har vi haft nogle au pairerne, som så af god grund ikke kan være her med længere I Danmark, fordi det kan kun være her op til 18 måneder, altså rejse til de forskellige steder I Europa. Og gennem Guds vilje og ligeledes også hans støtte, der det her au pair også startet nogle Bible studies der og små grupper. Og vi har så en I Oslo, hvor vi stabiliseret, og ledes har vi også en I Belgium og en her i Barcelona, som virkelig blomstret meget op nu, og hvilket har gjort, at vores pastor må rejse frem og tilbage nu, og har faktisk ekstra arbejde nu. Men udover det, så har vi også haft meget i meget, meget lang tid nu, vores søsterkirke I Malmø nu, som vi så mere eller mindre startede op allerede et par år efter selve CBMBC her i Danmark, København, blev stabiliseret nu. Så vores fokus her I det nærmeste fremtid I 2011, det simpelthen at styrke og håbe på, at der kommer flere og flere missioner rundt omkring her I Europa. Fordi vi mener enes ene, at folk virkelig har brug for at opleve, at Jesus lever. Og som sagt, jamen, vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage, men I forhold til alle de ting, som vi oplever rundt omkring I verden, det står også I hans ord, at det sådan nogle af de der tegn, som vi skal være obs på, at tiden nærmer sig. Så vi har en travlt opgave, og vi håber, at vi prøver I hvert fald at gøre så gode ting, som vi kan, og så godt, som vi kan I hvert fald.
0: Men jeg tænker på jeres kor. Jeg kom jo til at kende jer igennem jeres sang, og du jo korleder, så du leder for koret. Hvordan det?
1: Når det går godt, så det dejligt. Men når vi øver, og det går ikke så godt, og folk trætte, og vil man have øvet I mange timer, så kan det være hårdt. Men jeg ved også, at det gør det bedste I hvert fald. Det vi skal nok, jeg vil sætte fokus på, at der ikke nogen af os I den forstand er professionelle musikere. Vi har ikke læst mange år på musikkonservatoriet eller noget andet. Men jeg ved, at Gud arbejder på sådan en meget mystisk måde. God works in mysterious ways. Og vi ved også fra hans ord, at han har brugt mange forskellige mennesker, og ikke kun udlandet mennesker. Men som sagt, så er vi glade for det, og taknemmelige for det, for det en måde, som vi kan, vi jo ikke alle sammen udstyret til at gå prædike Guds ord, men det gør vi så gennem vores sang. Og vi håber I hvert fald, at de mennesker, som endnu ikke kender Gud, at nu de hører de her sange, at de kommer til at erkende, at der findes en Gud, og at Gud villig til at sende hans søn Jesus Kristus til at dø for deres sønner. Og for de kristne, som hører vores sang, at når de oplever, jamen, vi kan have alle dårlige dage I vores liv, og når de ked ked af det og nedtrykken at høre vores sang, at det er noget, som lige opløfter dem i hvert fald. Men generelt så vil jeg sige, at det er ikke nemt, det er hårdt arbejde, og vi øver mere eller mindre, i hvert fald minimum hver anden lørdag nu, og det er mange timer ad gang. Men jeg ved, at de mennesker, der kommer her nu, det gør det ikke for, at det skal blive priset, men det gør det, fordi at det elsker Jesus Kristus nu.
0: Så tænkte jeg også her til sidst, er det et godt liv at være filippiner i Danmark?
1: Det er også et dejligt spørgsmål, fordi at jeg spurgte nemlig også min kone om det endnu. Fordi for mig nu, som er vokset op her nu, når jeg ser det på den måde nu, så føler jeg mig, selvom jeg er mørkt hår og så videre nu, jeg føler mig mere dansk end filippinerne. Jeg kan også huske, at min kone sagde til mig, jamen, jeg kan slet ikke noget, se noget filippinsk i dig nu. Det kan hun godt nok nu. Hvis jeg så skal snakke for de andres vegne nu, jeg tror, de har haft det lidt svært, end jeg har haft det endnu. Fordi at når man kommer her som voksen, kan det være svært at integrere sig endnu. Men økonomisk mæssigt, hvis jeg skal se det i den perspektiv, så tror jeg, at det har sine fordele i hvert fald. Men de mennesker, som er kommet her endnu, og har efterladt mange familier på Filippinerne, jeg tror ikke, at det er så enkelt som det er. I den forstand, jeg tror, det kommer de savne deres familier nu. Men for mig nu vil jeg sige, jamen, jeg er glad for at bo her nu, og indtil videre, så vil jeg sige, at selvom jeg har besøgt Filippin så mange gange nu, at jeg føler mig stadigvæk hjemme her nu, og efter jeg har været der en måneds tid nu, så vil jeg sige, at nu er jeg hjemme, og hjemme er i Danmark indtil videre nu. Fordi at, jamen, det er her, jeg har gået i folkeskolen, og det er her, jeg har optjenet værnepligt, og det her jeg arbejder og betaler min skatten, det her hvor jeg kender mine omgivelser. Men hvem ved nu, måske når jeg bliver ældre, så vil jeg sige okay, ned til det varme land. Så.
0: Jeg tænkte på her til sidst, er det noget særligt vers i Bibelen, som du er glad for og vil dele med os andre?
1: Ja, den kan jeg godt lide, den sidste spørgsmål den. Hvis vi havde rigtig masse tid, så var der mange vers, jeg ville sige nu. Men en af versene, som jeg har lært den, går meget op i, at her er sådan nogle memory verses, hvor vi så husker den. Og det kender du sikkert også godt, fordi at når vi her nogle gange, jamen, vores fjende, han vil, ja, angriber os på andre måder, så er det altid dejligt at have nogle verser og så videre, som man kan huske på og sige frem i de stående der. Men jeg har en i specielt i Jeremiah 33:3, hvor Gud siger på engelsk: "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." Og det er så dejligt, fordi at jeg kan huske, at vores pastor havde prædiket om lige så den der vers også nu, og hvor han nævnte, at det er vores direkte linje til Guden. så man skal bare trykke på sin tastatur 3-3-3, så kommer man direkte til Guden. Det var godt nok en joke, han sagde det til nu, men det er korrekt nu, og det er så dejligt, at man at Jesus Kristus, som er vores højeste præst nu, og død for vores synder nu, kan så melde mellem Gud og os i forhold til vores stunder, og vi kan faktisk mere eller mindre gå direkte til Gud nu, og komme med de ting, man har på hjertet, enten om man er ked af det eller såret, eller om man også er glad nu. Så ja, jeg vil sige, hvis jeg kun må sige en, så er det Jeremiah 33:3.
0: Du må gerne sige en mere.
1: Nå, så kan jeg også godt lide det er så på engelsk, det er 2 Timothy 2:15, eller Paulus brev til Timoteen, hvor der står: "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Og det er virkelig en stærk ord, fordi der står ikke noget: "Hvis du har lyst, så må du gerne studere Bibelen," men der står virkelig: "Du skal studere Bibelen." Og ved at studere Bibelen, det er også gennem det, at man finder, jamen, hvilken retning har Gud lagt for os. Og jamen, det ser jo sig selv, når du lærer Bibelen og studerer det mere, så har du også en nærmere tilknytning til Jesus Kristus, og du ved hvad, så kommer du efterhånden til at vide, hvad hans ønske er over for dig. Og så kan du også, hvis der er nogen, der stiller dig spørgsmål, jamen, så er du heller ikke flov over at kunne svare, hvad, hvis du studerer Bibelen. Men det bliver du, hvis du sikkert ikke studerer Bibelen, så ved du ikke, hvad du skal sige.
0: Nej. Nå. Jeremia, jeg takker dig mange gange, at du vil tage dig tid til at sætte dig ned med en sådan fremme dame her og fortælle lidt om jeres menighed og om dig selv. Mange tak skal du have, og Gud vil sige jer fremover.
1: Jeg vil sige tusind tak, og jeg vil også have været en ære. Og igen, altså, som du skrev i din mail til mig, det går jeg virkelig, virkelig godt lide, for det første og fremmest, så handler det her udsendelse om at løfte navnet over alle navne, yes. Og Jesus Kristus. Yeah. Så til sidst vil jeg bare sige, to God be the glory.
0: Ja, yeah. Tak for det.
1: Jeg siger tak.

Velkommen til sendingen av Bilge Langt. Og i morgen så fer jeg at spela en opptøk som jeg har gjort inn i Tofton når jeg har haft denne samrøv. Men har vi kommet til den så fer jeg at høre en salm til er Sejan Sangarer som synger sannsyn «Nu kvittna tintar».

0: norrätter och solrätter resten från Nödsötna och utri Ävvik och Tannvägen och Sora Kvitanäs och det var forskjelliga stämmer och det var också vetren och det var gott väver
1: Henrik, det som jag också om till er varmen och husen tja tikkun gusse blev det så hit upp vid kolde ett eller annat torv
0: Jeg vet ikke om pappa og jeg har skåret hørt til det flotte løsukker. Vi øyner etter hvert hår, men her høtte en kål fra Ønsmannen. Og jeg minnes ikke at vi da har haft kål i høsuk, men hver en komfyrer så var oljeføring i komfyrer stod køsene. Og det var annen sentralvarme gå. Så jeg ble fortellet for dem det, hvor skal jeg malere. Jeg minnes godt i Øyservær og Røtene da man vakna i omvetrenær og men ikke kjøy, og det minnes det vel.
1: Altså, hvis vi er innenfor.
0: Ja, hvis vi er innenfor, man gjør det lyd i hål, man kan tidsje ut kjøkken. Så jeg minnes det, så mye gammel er jeg. Og da var en sentral varme, og vi tatt om petroleumsovn, og ordentlig var varme, og de grøsene lagt det i sønnsen armen for sånn. Jeg var kanskje sint for kjell over at vi var yngst. Men det var også en skjerm i tog, så jeg minnes vel at vi fikk sentral varme. Og en vestmenn er leie sentral varme, men jeg hus i høstsuk, da er jeg også noe kjøkken. Det halde det vi åtte, tror jeg, vi da finner sentral varme. Og det var en øylig brøytning, tja tøymen og tja mamma selja henne, altså det blir høyt og finnes jo høyt vatten i kranen og det, altså det blir en øylig brøy den selja ikke henne, altså det jo ikke nivet om det.
1: Det står mot.
0: Ja, ja, det det vært. Vi vet nå det ikke at det bare for give, men tja tøymen det vært en øylig brøy den.
1: Jeg hørte jo meg at det vært angstpåtrung for det bygg vært kjønne moster og ta en forstånd til døgn at det var jo at det dunkeren øy her, varmadunkeren, ja. Och så morgonen tar rätte sig om att steppa under dynne upp ut kläderna omkast för kött.
0: Yeah.
1: Fiska kallarna nyrat.
0: Ja, ja, ja. Det var kallt för sång om kvällarna och vetren. Det var det.
1: Så resten här, som fick ju vattenvese, som heter ju Torklesetta.
0: Ja. Yeah. Jag spurgade nämligen på att jag med nu den kylläxarna om när vi tar och finns ju vese här i Hösvukas hus när byggt. Det här sommar var man till flott i husen. Vet ikke akkurat hva nær det var, kanskje jeg gos med henne. Arne Gjøl, han vet jo hver vese kom. Og han mynte så vel at han var vipappet etter Ivre Santen etter veskommen. Jeg mynte så at det var veldig om veteren. Så det var kævet, og tøtte veskommen han stod opp i henne slett, og tøtte for nye vin.
1: Gjør det,
0: ja. Ja, nye lokk. Så her har vi ikke vært boka, og lunsja, så det var kanskje nekker få om henne. Annars ble det vese på henne vei.
1: Nekker brøtt jo, Henrik.
0: Nekker brøtt, ja.
1: Helt at sjo den, ja. Jeg husker om at du livet hisser tøyene og færs inn i det her, moderne tøyene, du kjente på søyene her.
0: Ja, altså, det nedbrøst, det det. Jeg har jo unget å vite at skåret har vi, eller noe som er heldig ikke opp på tøyene og litt. Jeg minnes ikke til det. Så det nok skåret jo i mye nær tøyene likevel, men jeg minnes det ikke. Nå litt vi fikk det også sentralvarme. Jeg vet ikke at jeg fikk nek 18 år, vi fikk kanskje 8-2 år 18 år. Det var jo nek så fink å ta, og i trusjen og halvfjersen.
1: Jeg minns at det er med Kumar Poulsen derfor ut rundt og landet, og da det kom denne bygg som ville ta fyrst i avsettsvalen, og så kom det nast til si i fjord, så da blir vi kvart hengende i bygdene.
0: Ja, ja, jeg tror det var helt nok vei i høstfugøysen. Da blir det ikke lagt ut av utrusjen.
1: Henrik, skulle vi tenke til det her triant, eller?
0: Ja, vi var på utskolen når i 2008 for de årene. Og ta tjengu det flotje saman vi rúti i Myntuvík som kjentur låsangsløyar jo i Norra og tjengu fløyri fløyri ut og jeg godt hokk som jeg har hørt hann vi snart sann

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skriva. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

Velkommen til sendingen av Bilge Langt. Og i morgen så fer jeg at spille en opptøk som jeg har gjort inn i Tofton når jeg har haft denne samrøv. Men når vi kommer til den så fer jeg vidt at høyre en salm til er Sejan Sangarer som synger sannsyn «Nu kvittna tintar».

0: samstøvun eller?
1: Ja, det var omkring det samme. Boar det vaksne enn jeg. Jeg vet ikke akkurat hvordan det nu. Jeg halte det og så bor jeg ikke mer folk i Norge godt nå.
0: Men folk har talt at du vokste opp til meg, men jeg minner det er det,
1: ja? Ja, ja. Det er nek minn, ja. Det er fordoblet, da.
0: Hver kører vi, hver kører vi, det var kørende til fotlafjæra her, ta oss, ne?
1: Ja, det var kørende.
0: Og Larvegar?
1: Og Larvegar, ja.
0: Og?
1: Ja. Og oss nu.
0: Og oss inn i Skalafjæra?
1: Ja, på Skalafjæra, ja. Da var vi vel ikke som har ligget ned.
0: Nei. Men takk av nevane har vært brøyer, gaur veier, sånn.
1: Nei, det var oppe anna i veier, og då det var två bilar som skulle mötas så måste andra ut och möta plats.
0: Ja. Så här är det brått.
1: Här är det brått, ja.
0: Men du får skola gå till oss?
1: Ja, till skola. Första klass, det var Helga Örgård-kona, Örgård, Jan Fredrik Örgård som är i Ockum i första och andra klass. Och så så var vi ute flott opp i 3. klasse, så før vi ned og ta før vi ned og ta en større skole. Og det var bare 5 klasser til Sema, så det var 20 klasser her oppe, og 2 her ned. Så vi var nok sånn ekve, og hva skjøsse jeg da så løs, at jeg var systemen som halvt annet eldre enn jeg, hun ja, vi gikk i klasse, vi var sammen, vi holdt der. Da kom bøttene i skolen, og ble innskrivet i tvær mars, var i og mest.
0: Er du nærkere hjemme gav, hvordan er skolen bøttene var? Er du tjekk her?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har hjemme gav, ja. Vi var jo omkring 25 i hver klasse. Og 5 klasser, så har vi jo mange 120 og 130 vatn.
0: Hver lærere var det her?
1: Vi tatt og Jakob Simonsen, han var første lærere, og så var Paul Enoch Hansen. Han var...
0: Han var godt med, right?
1: Han var godt med, han var godt med, han var ute i køkken. Ja. Norge godt med.
0: Han var lærare av Ira i 100 år och så
1: ja. Det passar, ja.